ballachlia, dochaher, nascaha nís fear. Tahar ag lanún saraig le hibrica chun 230 kilometer de lani bus to siachta a chur ar fáil. Ma hastíon tila ólas út, tuar cuairt ar busconnex.ie.